0: Раніці при Двіні.
1: Новини Полночного регіона на Радіо Вітебск у студії Наталя Бойнарович і Сергій Скул. Вітаєм вас.
2: Вітебщини рыхтуются ушановывать лидера уборочной. Вядомые даты и месяц проведения головного аграрного свята в области.